سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب پیش ہے. پروگرام آبشار غزل. سامعین, غزل اردو شاعری کے ایک مقبول ترین صنف ہے. غزل میں شاعر اپنے احساسات پرو کر رکھ دیتا ہے. غزل دل سے نکلتی ہے, دل تک پہنچتی ہے. میں کہ آئی نئے رسوائی ہوں, میں کہ آئی نئے رسوائی ہوں, آپ ہی اپنی تماشائی ہوں. کون ہو میرا رفیق و ہمدم, میں کہ صحراؤں کی تنہائی ہوں.